0: listening to PM in Fiji.
1: Da mo rutu no tangi vaki sisters ya na mbongi bina kani kumbongi tigni parumbuka na karusanga vulkan do ni singa ni bula ko sita romando lo rusanga vulka ono asip tingo bi kenda na diwa ni tin kawalu na miniti da sapa bini bina kani sa sema tingo mebet ki kenda na we kanda mai ya kirkiri roa en mbongi bina kenda ya and sana va mbula sar ve ya nongu kai wa reziko na madha sawoti na weekend sawoti wa kero sa mandani bobi bosaki ya awa bini bina kani zingo mtu na nirto kerkere ya ni wale si mera wa ninda vitala no tu mebi wese itu ena bukunga ni nona business di ziba katika mai kerkere roa kimsa mbulo binaka mai kerkere roa nambongi binaka ndai au kerkere ngare ni ni wa madhala teki kemu ni manda wiki mami wa iranda ni warronga nambongi binaka ni kuwa